0: 히라샌드라이기와시 바타우 뿌나막다비요 아이코잉가 시덕이 이래 이빠깐벅이 공정대 타와이 타바끼이드나 상실라세
1: 아이코잉 헌너저로 이빠토
0: 아따이 이마 아라이버니 봉나팜 람담 마이트라바깐바나 아이코에게 뿐시기 타우당이 마이따이닝 통마사싱 마라이빡 타도옥두나 세너크레 마이카이 코딩 아와나 땀티나 오삐바게 미컵미라오 콜타나 닐라리
1: 버터 마이따이 빠이 짤란 파카야포 쿠빡타 야이리나 랭라카 땀티나 오나이트나 아와라이 빡타 푸크레 하이나 타레네 버터
0: 거리 오 이라이 빡 이람담 군딱 란 시라바
1: 버터
0: 미컵미라오 콜타나 탈라바 아이코이 I quite dominate talk by Adre. I quite land some the
2: say.
1: A chumpani pato. Imale pakitamok. Tawain upon top, pick at the bunny.
0: How's it? A quay you sing me, tummy pato, sa, my lady. I coin a sweetener, land my pakani. Nasigidi. Guaro sumum silak labonina. Mong by Iran yai the hunters. Hayang inungan bada. Tawan tomzing da unerasiko.
1: Pato.
0: Itao. Ahan balanjang. Tawan tomzing da hana lamban saraga. White house ingo na sariba. Yek na ba wagi lamban la se. Tukai ka tabane.
1: Tukai ka tabane. Pato. Tuti kong to irasi.
0: Kong to irasi.
1: O to lo kushibu. Ngainem. Kadai chetkena.
3: Numitang waita laisana. Kok ta sampu tu na lakpati ising sok palakpa masana tum tapane pung atu kane pung amchung nang puapana ngai pipane
1: aipu
3: hek upakalak halu hai tu na ai hon ta hairak pipane ko
1: ai hapu apana tipi pa
3: thi hau pane prap prap chalo ipung prap prap chalo ne yumta
1: ito ngai nem na hai pipa se ya prane aipu mapham asitaki ko Tu nama mana cepi papan puni ni?
0: Itau, ipa nak kau budi? Aru bawa lagi orang gini, syat lo ni itau.
1: Ngai ni nasu, itau nasu. Aipu tu nama jalaning bako. Kui leroi ta isal tiko. Loi bi cing lebak taduk tu na tampak lamta cepi kata pa.
3: Atum na oita pa ngang seno ising utong sinan na ko to